telefon. Efter att hon har tagit av rör och gett nummer sitt till svar, är hennes yngste son på tråd.

kväll. En trött gammal kvinna sovner in. Hon sitter ensam ens liv utanför, vinker farväl mot en rödblomstrött gardin. Det som hon fryktet skulle ske, men nektet att förstå, blev sannheten som hon måtte se. Da hennes datter ringte.

là. Ett lite steg, en handfull fred slängt ut bland vidde och fjord. Mitt lille land, där höje fjäll står plantet mellan hus och människor och ord. Och där stillhet och drömmer gror.

0: Vi tänder ljus i tacknämlighet för det som samlar oss. Vi tänder ljus i tacknämlighet för värme och latter. Vi tänder ljus i tacknämlighet för mångfaldiga fällskap, för framtidstro och för hopp.
1: En kristen, en humanist, en buddhist, en jøde och en muslim tente lys för kong Harald i Oslo domkirke. Det var Else-Britt Nilsen som läste mens de andre tente den här runde lysestaken där det är plats til å tenne lys för andra som också vill det. Nå skal det bli musikk i Oslo domkirke. Og det her har nok mange sett frem til. Tuva Syvertsen og Alexandersen skal spille Jørgen

0: hørte koret som framførte Simons lovsang på nordsamisk, latin og nynorsk. En urfremføring komponert av Kjell Habbestad, og baritonsolist var Halvor Festervoll Melin. Nå skal hennes kongelige høyhet, kronprinsesse Victoria av Sverige, lese Frans av Assisis bønn i Oslo Domkirke.
1: O Herre, gör mig till ett redskap för din frid. Där hat finns, låt mig få föra dit kärlek. Där ondska finns, låt mig få komma med förlåtelse. Där oenighet finns, låt mig få komma med enighet. Där tvivel finns, låt mig få komma med tro. Där osanning finns, låt mig få komma med sanning. Där förtvivlan finns, låt mig få komma med hoppet. Där sorg finns, låt mig få komma med glädjen. Där mörker finns, låt mig få komma med ljuset. O gudomlige mästare, låt mig sträva inte så mycket efter att bli tröstad som att trösta. Inte så mycket efter att bli förstådd som att förstå. Inte så mycket efter att bli älskad som att älska. Ty det är genom att ge som man får. Genom att förlåta som man blir förlåten. Och genom att dö som man uppstår till det eviga livet.
0: Du hörte kronprinsesse Victoria av Sverige som läste Frans av Assisis bön. Så gör hon ett djupt knicks med båren till hans majestät kong Harald den femte. Nå skal koret og menigheten synge «O, bli hos meg» straks.
2: Evige Gud, vår tilflukt i sorgens tid, vær nær med din fred. Styrk oss i troen, gi oss framtid og håp. Vi takker deg for kong Harald og det du ga oss gjennom hans liv. Barmhjertige Gud, vi overgir ham i dine hender. Du som har skapt oss i ditt bilde og gitt oss Jesus Kristus som vår frelser, reis oss opp på oppstandelsens dag til evig liv hos deg. Amen.

Välsignet vare Gud, vår Herre Jesu Kristi far, han som i sin rike miskunn har fött oss på ny till ett levande hopp vid Jesu Kristi uppståndelse från de döda.

0: Ja, godt folk, velkommen til en for oss I Lyngdal veldig stor dag. Velkommen til dere som hører til I bygda, og kanskje enda mer til dere som har tatt veien til Lyngdal nå under Lyngdalsdagene. Vi har en del spesielt innbudte gjester til denne handlingen her, og det fylkesagronom Gunnar Fløgstad, så det en dommer fra de gamle dyreskuene, Jens Birkenes, fylkeslandbrukssjef Julstad, og så har vi tre kjendiser fra Lyngdals jordbruk. Det Alf Berge, Åmund Fiddeland og Sigurd Stuestøl. Og formann I Lyngdal kulturstyre, han invitert fordi at dette her med den Lyngdalskua som vi skal avduke, den har to siktemål. Den ene det at den skal minne oss om en gammel kultur som holdt på å dø ut, og det også et verdifullt kunstverk som kommunen skal forvalte via kulturstyret. Ordfører og formannskap, og sist og ikke minst, han som har lavd skulpturen, Trygve Barstad og frue. Jeg skal bare ganske kort, jeg får håpe det blir kort, for det har tatt nok så lang tid, fortelle litt om hvordan det har foregått. Det hele 15 år tilbake siden den første tanken begynte om å få lavd det Lyngdals ku, en skulptur som gave til kommunen. Og det var den gangen da de første byggeplanene for Lyngdal rådhus var på papiret. Da ble det imidlertid bestemt det at de eldre I bygda skulle til gode ses, så ble det bygd nytt aldershjem og rådhuset utsatt på ubestemt tid. Og da det endelig ble bestemt at rådhuset skulle bygges, så fant Lyngdal Handelsstandsforening ut det at det med å skjenke kommunen I Lyngdalsku, det ville bli et litt for stort løft for foreningen alene. Men altså, det noen som ikke har glemt at dette her har vært I tankene. Og så en dag for cirka 2,5 år siden, så tok meieriet og Lyngdal Sparebank kontakt med Handelsstanden om de kunne tenke seg til å være med på å skaffe en skulptur til Lyngdals rådhuspark. Og det ble gitt grønt lys også ifra Handelsstanden. Og da var det jo for det første å finne en som kunne være med på å hjelpe oss med å få lavd denne skulpturen. Og det gikk fryktelig fort. Vi var så heldige å få en ung telemarkskunstner, Trygve Barstad. Bør du komme her, Trygve? Men nå det med det at Trygve han telemarking. Og vi var vel kanskje litt redde for at han skulle være utsatt for vranglære I og med at han levde opp sammen med telemarkskua. Og fant ut det at her gjelder det å ha skarpskodde folk som kan sette han på plass og få fram unotene. Og da har jo vi spesialister, og da det Gunnar Fløgstad og Jens Birkenes kommer inn. Vil dere hilse på publiken? Birkenes gammel dyrskuedommer, Fløgstad fylkesagronom. Vi hadde en til med I den komiteen, Fredrik Greipsland, men han døde dessverre I sommer, så han kan ikke være med oss. modellen ble vist fram på et møte vi hadde på Lyngdal Meieri, nok så fort etter at han hadde blitt bedt om å komme med et utkast. Og det var ikke så lenge før at fagkunnskapen skjønte at han kan vi bruke. Og han fikk da oppdraget, og i vinter så sto kua ferdig i gips. Og da reiste Fløgstad og Birkenes inn til Oslo for å se at han ikke hadde lurt seg til noe sånne unoter. Og den ble godkjent med da slike prutningsmoen som en kunstner alltid må ha. Og det neste trinnet, det var da å få greie på hvilke støperi vi kunne komme rimeligast og greiest til det. Og når vi hadde bestemt oss for det, så var det sett i gang. Og det var altså i vinter, og da var målet at vi skulle prøve å få den ferdig til den første Lyngdalsdagen som skulle arrangeres, og det er altså nå i dag. Og vi var litt spente i et par måneders tid, fra før fellesferien begynte og til for i uke siden, om vi ville rekke å få den ferdig, for det sto litt gravering og sånne småpuss til. Men altså, nå står den her, og nå skal vi øyeblikk avduke den. Så det bare setter vi den der tiden. Første gangen da jeg traff Fløgstad, det var i det gamle ærverdige Tingtun, bare noen ganske få meter herfra. Da var jeg formann i handelsstanden, og det var det på det møtet at Fløgstad ga Lyngdals nyreskue det siste nådestøtet. Som en god lyngdøl så tenkte jeg, dette her er første gangen, og jeg håper det blir siste gangen jeg treffer han. Den gangen så trodde vi ikke at det gikk an å leve uten å dyreskue, men det vet jeg at tiden den leger alle sår, og nå står vi her friske og raske alle sammen. Og vi har hatt noen møter sammen, Fløgstad, vi har pratet litt i telefon, og allting er bare fryd og gammel. Og da vi i komiteen skulle prøve å få tak i en til og så avduke Lyngdalskua, så falt valget på Fløgstad, og nå vil jeg be deg om å avduke den.
1: Godt folk, de som er gamle nok, de vil si omtrent 60 år kanskje, eller borti de, de vi har klart for seg at det var nyttig og rett å få ei statue av Lyngdalskua. De som er yngre, de har kanskje verre for å fatte dette her, og jeg skal prøve om jeg kan gi noen gode grunner for at Lyngdalskua bør ha sin statue i Lyngdal og her i alléen først og fremst. Alle sammen som er her husker trolig fra skoletida si at i Egypt der dyrka de en okse som var svart og med hvit stjerne i panna, og den hette Apis, og den var heilag. Men heilage dyr, de har de mange steder i verden. I Asia har de mengde land som har kua som heilagdom. I India er kua helt ukrenkelig om hun tar for seg av risåkrene, eller om hun legger seg ned i trikkesporet, så kan ingen der gå bort og jage kua. Ingen kan slakte ku eller kalv eller det. De gjør som de vil. Jeg tror at det er flere som kjenner til dette enn de som egentlig kjenner til den gamle norske mytene om kua. Og jeg finner det rett i dag å ta fram en del av de mytene som den norrøne mytologien har å berette om. Og der heter det seg at før verden ble til, så var det et stort juv som hette Ginnungagap, og der møttes det rimfrost fra nord med varmedamp ifra sør, og i dette møtet så oppstod der ei ku. Det var begynnelsen. Og den kua, den hette Audhumbla. Aud betyr kolle, og det er jo ei trøst for alle lyngdøler å vite at den første kua var kollut. Så Aud, det betydde rik, så det var et hedersnamn de egentlig ga den første kua. Denne Audhumla, hun nærte en jotun med mjølka si, det hette Yme, og han Yme, han ble voks og ble voldsom stor, og han ble omlaget til den jorda som vi nå er på. Beina ble fjell og kjøttet jord, og blodet det ble hav. Så det var den siden saken. Så slikket kua salt på steinar i Ginnungagapet, står det om, og så oppstod det en jotun som hette Bure, og så var det Bor som var sønn til Bure, og så var det Odin som var sønn til Bor igjen. Og Odin kjenner vi alle. Han ble far både til gudar og menneske. Det er greit å ha stamtavla i orden, vet du, når det snakker om kyr. Men dette forteller egentlig hvordan forfedrene våre så på kua, på at de hadde respekt for kua. Det gir oss litt å tenke på, dette her. Og slik jeg tror, de springer ikke fram av ingenting. De hadde nok grunnlag for det. Det har kommet som en stadfesting på den sentrale plassen som kua hadde for mennesker etter, og hva det har betydd for det norske folket fram gjennom tidene. Da de første folka kom hit til landet, så var det sikkert som fiskere, jegere og som nomader. Bufaste, det ble de først når de fikk seg husdyr, og de begynte å dyrke jorda, og kua var det første husdyret de skaffet seg. De har erfaret gjennom alle 100 år opp igjennom vår historie at uten ku så var det ikke råd å overleve her i landet. Og den som hadde ku på båsen og litt fôr i løa, han var aldri matløs. Nå, dette var da grunnen til at de dikta kua inn i sine myter, og at de skapte kua som opphav for seg sjøle. De forteller mye. Dette har vi i dag ganske godt av å bli mint om, tror jeg. Før industrisamfunnet vokste fram, så var kua det viktigste grunnlaget for hele den norske befolkningen. Og før alle som nå, vi lever jo i oljealderen, og egentlig så kan vi godt ha dette her minnet. Da Vest-Agder fylke feiret sitt 100-årsjubileum i 1937, så hadde vi en, ja, det hette ikke fylkeslandbrukssjef den gangen, det hette landbrukssekretær, han var Lyngdøl, Thorvald Erikstad. Han skrev den gången att allerede i 1837 då var Lyngdal ett känt fjärilsdistrikt, och senare då Lyngdal fick de första dyrskue i fylke, det var i 1857, då uttalte det var landhushållningssällskapets styre att jag får läsa här att Lyngdal och tillgränsande distrikter var bekänte för att upprätta och avsätta en mängd mjölkkor av förtrinlig rase där förtjänar uppmärksamhet, och man anser årlig dyrskuer för ett virksomt medel och förädla rasen och förbättra kvägrökten. I åra ut efter så blev det en del dyrskue i Lyngdal. Det var dyrskue i 57, 58, 59, 61, men så traute med pengar i amte, och så blev det inte dyrskue här igen för i 1881. I 1887 då löjde amtstinget årlig midler till dyrskue i Lyngdal, så det blev årlig utställning från 1887. Och ifrån 1898 då kom det in på statsbudgetet som en fast statsutställning, och det blev då en fast marknadsplats för omsättning av livdjur. Då hade Lyngdal i mer än ett halvt hundra år avsett en hel del kyr. Var eneste höst så strömte det köpare till marknaden i Lyngdal och köpte både kviger, men först och främst kyr och oxar. Och på de årliga dyrskua skulle de ha en oxe som dugde, som åtte de till Lyngdal och få tak i han. Och det var hundrevis av dyr som blev sälj bort över Rogaland och Kristiansandskanten de första åren. Senare utvia marknaden sig. Lyngdalskua vann terräng hela Rogaland, norr över Västlandet, och i åra efter krigen så var det ku som var nära i släkt med Lyngdalskua ifrån Arendal och till Molde. Och då var det många kloka hovud fann på det att det är inte Lyngdalsku bara, vi ska kalla o sör- och västlandsfi i stan. Så grundstamma i sör- och västlandsfi, det var Lyngdalskua. Och det var fast och god och sitter intäkt så länge de hade denna livdjurhandeln i Lyngdal. Nu var det slik att de årliga markningarna, de träckte med sig att andra som hade något sälje, de mötte upp här, och det var helt naturligt att utveckla sig ett handelscentrum här i Grøndokka, eller alléen har de nog väljer att kalla det. Och på denna måten kan du säga det att det är kua som har lagt grundlaget för handelscentret här i Lyngdal. Det är inte något att lägga skjul på. Vi har fått ett nytt exempel på att kua är egentligen upphavet till allt sammen. Och nu har jag inte varit i Rom, men jag har hört gete att de, och jag har sett bilder förresten nu, att i Rom där har de statue av en ulvemor, fördi att hon amma upp han som senare blev grundläggare av Rom. Och visst Rom kan ha statua i ulvinne, så syns jag nog att Lyngdal kan ha Lyngdals kula. Och denna statua, den ska då fortälla kommande släkter om hur Lyngdalskua har haft och sig för utveckling av bygdecentret här och handelscentret i Lyngdal. Och det ska för så vidt jag i lite längre perspektiv fortelle hur kua har betydd för bygdene i detta område. Och med det då tror jag att vi kan säga att vi tar duken av kua så vi allesammen får se.